majog rek les a dundu li wey baxam dama perte ti na ci ak perte cham majog rek les a dundu li wey baxam dama perte ti na ci ak perte cham te kat li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul rek la am bet xam setna samay ciri ciri pamoy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gisna samay jeuf ci sa wor sa git bamay am diak neen te am jeex ndaxam xana kon nay def ne gem dil sina ci sa fan lu tut tut maselal baxam xana kon nay def ne gem dil sina ci sa fan lu tut tut maselal baxam

ma jog rek le sa dundu li wey baxam dama perte ti na ci ak perte cham ma jog rek le sa dundu li wey baxam dama perte ti na ci ak perte cham te kat li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul rek la am bet xam setna samay ciri ciri pamoy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gisna samay jeuf ci sa wursa git bamay am diak neen te am jeex ndaxam xana kon nay def ne gam dil sina ci sa fan du tut tut ma selal ba xam xana kon namay def legam dil sina ci saw fan lutut tut ma selal ba xam